0: provost. Tasnuta mjakët në shish qashakov, në shir holaniov. Gini holani, jeri tasardneri intruquna.
1: Govast 0 tasë, jerku harjur hisun, ut jerek.